Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštio MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljušin na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pečare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se odluci koje je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovaraju u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, paviljon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštio MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljuši na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pešare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za pet okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovaraju u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, paviljon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji je oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštuje MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljuši na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pešare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za pet okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovara u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, pavijon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji je oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

0: Ostajemo na terenu sporta u dečijem uzrastu i prenosimo vam autentično iskustvo vaterpolo treninga u moru. Već 6 godina u turističkom raju Luštica Bay u Crnoj Gori organizuje se dečiji vaterpolo kamp. Ideja je da se rekreativno animiraju deca koja su na letovanju, bez obzira na to da li se bave nekim sportom ili ne. Stvaraju se nova prijateljstva, pokreće motivacija za aktivno treniranje, slave pobede, odboluju porazi, ali se pre svega od strane iskusnih trenera, nekadašnjih vaterpolista i reprezentativaca Srbije i Crne Gore, kasnije samo Crne Gore, Damjana Danilovića i Vjekoslava Paskovića, dečaci i devojčice uče fair playu, obavezama i uživanju u plodovima nekada vrlo napornih treninga. Za emisiju Na talasima zdravlja govori jedan od trenera Luštica Bay vaterpolo kampa Vjekoslav Pasković, a zanimljivo je da je, bez obzira na veliku razliku u sportovima o kojima govorimo, gotovo u svemu saglasan sa našom prethodnom sagovornicom Milenom Reljin.
1: Sam taj rad sa djecom je nevjerojatan, fantastičan i prosto svako dijete je individua sama za sebe i mislim da je najveći izazov u svemu ovome pronaći način kako jedan dječak ili jedna djevojčica uradi određeni zadatak na neki drugi način, ukoliko taj neki prvi da kažemo disciplinski i ne prođe. Eto, mislim da je to neki najveći izazov, jer ima djece su raznih uzrasta i nekako kroz ove treninge koje su, evo, kao što vidite ovdje na otvorenom moru, pored tih profesionalnih, pored tih vještina i tehnika plivanja i vaterpola, mislim da se ovdje djeca imaju priliku da razbijaju neke svoje barijere. I s obzirom da imamo razna godišta, neka djeca dođu ovdje s određenim strahovima. Neka djeca ne vole dubinu, neka se boje dubine, neka ne vole da rone, neka nemaju taj osjećaj pripadnosti grupe, a možda se prvi put susreće sa nekom grupom ovdje u moru. I nekad su strujanja, valovi, to su sve neke stvari gdje mislim da su to kod mlađe djece, mislim da su to prave vrijednosti koje ostaju sutra za život. Tako da mi u tom radu prosto se vidi, jer prosto se vidi kako se djeca oslobađaju. To je nešto što je najljepše, posebno kad se mi malo daljimo od obale. Često nas roditelji pitaju, pa znate, pa naše dijete pa ne voli, pa ovo ne može, pa ono. Dijete kad je sa nama u moru i kad se mi odmaknu od obale, dijete nema izbora. I on je prinuđeno da se adaptira. A mi smo tu ta spona između tog njihovog straha i savladavanja, ili ja želim da izađem vani. I mislim da je tu potrebna ta jedna dobra interakcija gdje se mi trudimo da uvijek djetetu kažemo, samo pogledaj drugara do sebe, drugaricu ispred sebe, radit ćemo onu vježbu. I eto, to su neke stvari i onda vi prosto poslije vidite da su oni presretni, da oni jedva čekaju ponovo da dođu, da učestvuju. I eto, mislim da su to prave vrijednosti kad pričamo o nekim mlađem nekom uzrastu. Dok za starije, naravno, tu smo, mislim da ovi kampovi služe da se daju inputi za dalje klupsko napredovanje, da se daju određeni savjeti, jer smo mi tu svakako i za pitanja prije, tokom treninga, nakon treninga. I eto, to su te neke dvije kategorije koje bih izdvojio. Došli smo u određenom momentu gdje smo svi bili super fizički spremni, ali u određenim momentima prosto je dolazilo do nekog pada u igri, u ekipi. I mene od uvijek privlačila ta neka psihološka priprema i pristup, posebno s obzirom da smo učestvovali na Evropska, svjetska i olimpijska igra. Na olimpijske igre sam se susrećao sa nekim, da kažemo, jedličarima, gdje oni nisu dovodili svoje trenere. Oni su dovodili samo psihologa na olimpijskim igrama. I to je mene strašno zaintrigiralo. To je dalo samo neku potvrdu što smo mi, da kažemo, posvjesno razmišljali da je to nešto što je jako, jako važno. Samim tim smo vremenom shvatili da upravo nije svaki igrač isti. I da je potrebno da se pronađe neki okidač gdje će taj igrač da upali. Da li je to aktivacija sa nekim krajnjim ciljem, da li je to ali to neki teški trening, ali prosto to su neke stvari o kojima je trebalo obratiti posebnu pažnju.
0: Ja sam imala tu sreću i zadovoljstvo da juče prisustvujem jednom vašem treningu. Uđem praktično u trening sa vama i spoznam način na koji vi radite sa decom. To je bio jedan miks pedagogije, psihologije, jednog ljudskog pristupa, ali dovoljno čvrstog, rekla bih, i dovoljno motivacionog da vas deca ne samo poštuju, već i da vam se zahvaljuju. Gde ste to naučili? Kakva su deca danas? Da li manje slušaju? Da li poštuju autoritete? Od čega zavisi da li će vas poštovati dete kao trenera?
1: Tokom igre se primijeti kako neki igrači reaguju. Posebno neka djeca koja ne dolaze iz sporta ili ona koja dolazi iz sporta, ali onda u tom nekom uzrastu one prosto ne prihvata poraz. Prosto ne prihvata da je on sad izgubio. Kao što djeca redovno imaju, imali smo prije dva dana gdje nas je cura pitala zašto je trening u 9, zašto ne može, ja želim da spavam. Kažem, za sve je trening u 9, potrudi se ti da dođeš u 9, da bi svi zajedno mogli da igramo jednu igru. I ona kaže, ha, dobro, i onda ona dođe u 9. Mislim da su ovi kampovi služe da bi se djeci približilo što više, da i kad se pobjedi i kad se izgubi je potrebno da pozdravimo protivnika. Dakle, budemo dostojanstveni i u pobjedu i u porazu. I mislim da je sad pravo vrijeme da oni uče te stvari.
0: Fair play.
1: Da, fair play, upravo to.
0: Sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonsko-tehnički realizator Despot Ilić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju na talasima zdravlja za 7 dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nastavlja se borba s požarima. Predsjednik Vučić obišao Deliblatsku peščaru. Na putu Velika Hoča, Zočište, ponovo postavljena spomen ploča otetim novinarima Ranku Pereniću i Đuri Slavuju. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Teheran oštro reaguje na najavu novih američkih sankcija.

0: Bilo nešto 0 do 2, pazilo se da ne promakne neki kiks. Pogledajte sada, 6-3 je bilo posle drugog kola, pa Vitebsk 2-1, pa penali, pa sada 3-1 u Rejkjeviku. Efikasnija igra.
1: Pa jeste, u odnosu na prije dvije godine dosta se ekipa promijenila. Inače, mi smo ekipa koja svake godine se bori za prvo mjesto i u biti moramo da forsiramo napadački fudbal, to je stvaranje što više šansi, a pitanje je samo koliko će naši fudbaleri to da realiziraju. Ove godine imamo tu sreću da smo jedna od najefikasnijih ekipa, tako da smo i u prethodnom prvenstvu imali gol razliku veću, recimo za nekih 40 golova maltene od drugo plasirane ekipe.
0: I ovaj uspeh je veliki, rekoh, neočekivano visoka pobeda, makar smo navijali, ali kako je dočekala publika u gradu na Vrbasu? Jel su se obradovali navijači, su spremni za revanš?
1: Pa jeste, moramo biti iskreni, mi smo se pribojavali te utakmice zato što nam je bila vrlo bitna za ovu godinu, možda najbitnija utakmica, pogotovo što je ekipa Vikingura u zadnjih 20 utakmica na svom stadionu nije izgubila. Tako da smo mi sa jednom dozom opreza, da kažem, da ne bi srljali, da ne bi negdje primili više golova nego što bi mogli nadoknati u Banja Luci. Međutim, imali smo sreću da su naši fudbaleri stvarno odigrali jednu odličnu, možda najbolju utakmicu u gostima, gdje nismo dozvolili protivniku ni minimalne šanse da nas ugrozi, a mi smo pored postignuta tri gola imali još dvije do tri vrlo, vrlo dobre šanse. Što se tiče ljudi u Banja Luci, mi očekujemo da će u četvrtak biti prepun stadion, jer kako za nas u klubu, tako i za naše navijače bilo jedno iznenađenje. Tako dobar rezultat na ovakoj bitnoj utakmici i nadam se da će oni doći da podrže borac, a mi normalno i u revanšu igramo s jednom dozom opreza, bez obzira kakav je rezultat iz prve utakmice, tako da nećemo srljati, nećemo, jer najbitnije nam je da se kvalifikujemo u ligu konferencije.
0: Evo da znate da i u Srbiji pratimo i da ljubitelji fudbala navijaju sve snage za borac, uz vas smo i sve snage, definitivno.
1: Hvala vam puno i kažem i naši Banjalučani, ali i naši Srbijanci, vjerujem da su uz nas isto kao što smo mi u Zvijezdu i Partizan, i isto tako i vašim klubovima puno sreće. A nadam se da ćemo svi da slavimo.
0: Hvala mnogo, bio je ovo Stojan Malbašić iz Banjalučkog borca. Time završavamo Sportski žurnal. Hvala vam na pažnji.
2: Sportski spomenar.
3: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
4: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
5: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
6: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
7: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
8: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
2: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
9: Dobar dan.

Moja igračka karijera je trajala do 62. godine. Zbog toga što sam bio povredio rame, posle sam imao i operaciju i to je baš bila ova bolja ruka, desna ruka. Ali sam onda prešao i bio trener.

0: Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji i dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciji se isključio i ruski avion Iljušin. Situacija u Deliblatskoj peščari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije, pored rumunskog i slovačkog, od danas i dva češka helikoptera sa timom spasilaca. Iljušin je danas imao dva naleta, a za četiri dana angažovanja izbacio je 714 tona vode. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je u bazi helikopterske jedinice međunarodne vatrogasno-spasilačke timove Rumunije, Slovačke i Češke, angažovane na gašenju požara u Deliblatskoj peščari. On im je u ime Srbije zahvalio na pomoći i brzom odgovoru. Podsjetio je da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite za pomoć i da je ta pomoć stigla u vidu četiri helikoptera i vatrogasaca. Dačić je istakao i napore helikopterske jedinice MUP-a koja je, kako je rekao, izručila do sada blizu 4,5 tone vode u Deliblatskoj peščari. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju na putu Velika Hoča Zorište. Postavljenu spomen ploču organizacije Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu, uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Pezeškijan je rekao da je iranski narod pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet. U cilju smanjenja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavak mirovnih pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i luku Černomorsku. Pogođeni su vojni objekti, rezervoari za gorivo i lučka infrastruktura. U Kijev su stigli lideri nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Oni će učestvovati na događajima povodom Dana države zastave i Dana nezavisnosti Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je kao ozbiljan problem to što Kijev neonacionalističku politiku stavlja u osnovu na savremene ukrajinske državnosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se mogućnost za mirovne pregovore sa Rusijom otvara od samita Grupe 20 koji će se održati u decembru u Sjedinjenim Američkim Državama. Norveška je najavila da će naredne godine dati skoro 8 milijardi evra pomoći Ukrajini. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni u disciplini K2 na 500 metara. Žarko Jakovljević je osvojio bronzanu medalju na 1000 metara, dok je isto odličije pripalo i Žofi Horvat na 500 metara. Reprezentativci Srbije su u badmintonu osvojili bronzu, Mihajlo Tomić i Anđela Vitman u miks dublu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Košarkaši Srbije sastaće se od 18 časova u Orleanu u prijateljskom meču sa selekcijom Francuske. Prenosi su na drugom i trećem programu RTS-a. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna 36, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti. urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd, prvi program.

tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Na početku emisije izdvajamo. Nastavlja se borba s požarima. Predsjednik Vučić obišao Deliblatsku peščaru. Na putu Velika Hoča Zočište.